ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱵᱤᱥᱤ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱮᱥᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱠᱟᱱᱛ ᱨᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱡᱤᱛ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱮᱥᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ